tajam takajam takanam takaram tatitangir takdirigir taktajam takajam takanam takaram tatitangir takdirigir taktajari tadala tajanu tadalu tadini tadini tajanu takita tarita danata dan